0: გაიწმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მართავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასენ და რობოშესში.
5: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოს შემერე.
0: საღამო 6-ზე.
3: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
8: სადაც საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ძვენებში.

0: Basement Trenibus.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

Mogenea Trecatului. Ciarte, ce nebune!

0: SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

საყველა სურს მწერვალზე ასვლა სიმართლე დღემდე არ მოგწონს არც ერთს აზრი არ აქვს კითხვების დასმას საქმე ის არის პასუხს ვინ გაგცემს საკუთარში რომ ვერ ხედავ დირეს ბეწვიც კარგად ჩანს ვიღაცის თვალში ვინ არის დიდი ვინ არის მცირე ეს

0: ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тук сурт миигот упро мети да

0: ვფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებურ.
1: Реклама ჩვენებურზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: სადა საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ახალს რეგიონში 2600000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2600000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
3: ადრიან დღეს ბიჭო,
4: ორ შაბათს,
0: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბოშესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
0: 4 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც ბოშორდი, დაიშენეს სა.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად.

0: instagram.com/g ან გუბოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Ciskuili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Juba, თქვენი იმედი. Jubaში სიახლეა. გადმოწერეთ Jubas აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი Jubas გამოცდილებას. Jubas ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ Jubasში. Juba გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. Juba, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Mogenatra kartuli.

0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არიდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაცული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
6: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
11: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენეს საჩ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.
13: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2475 4422. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება.

0: უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: მე გესტარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჭი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
9: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს, იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ ვშერმერე?
0: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
14: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
15: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას.

Radio ჩვენებური. Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Amerikuli brendis Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio Chenebury sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
2: Kartuli retro Chenebury-ze.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: და ჭერის პანელებს, ხის კიბი საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჭე დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიჩვენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: გამოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და Ecobuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio Chenegurii sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
2: Musika romelits guls esmis. Radio Chenegurii.
3: Kartuli retro Chenegurze.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რიგონაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
5: ის რაც ჩვენია.

Сезони спонсория ეკოვუტი. ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ეკოვუტ.gr.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან არ ხავზივარ.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე. დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას

0: Basement Ჩვენებურს.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 15 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Čvene Burze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებურის

0: ერეჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little

0: შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio Chenegurii sareklamo samsakhuri 579 30 70 70. Nebismieri ganqobistvis. Radio Chenepuri.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ შევიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად, ბოშორი, დაიშენეს საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: აბადელიდელა ვარენორა
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ყველისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჯაჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ორა ჩერჩეულია რომ მათ შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ვინო უხდება ქართულ კინოს? კინო ვინო ნახეთ როგორ ირითმება. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში 2024 წლის მოსავლის ღვინო გახლავთ ორივე. აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 91 წლიდან არის ბაზარზე. დიახ, უკვე დიდი სტაჟი აქვს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭელს, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და კიდევ სხვადასხვა პროდუქტს. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი ვებგვერდის მეშვეობით. mildiani.gi. ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, ბატუ ცენტრის ბილეთებს ბავშვებისთვის ბატუტებზე. გართობა, ბატუტებით გართობა გნებავთ, ნებისმიერ ასაკის ბავშვისთვის გამოდგება, ვინაიდან ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრია. ორი ბილეთი თამაშდება, ორი ლოკაცია აქვს ბატუ ცენტრს. გლდანში გაიხსნა პირველი ფილიალი, მეხუთე-მეექვსე მიკროებს შორის, ეს არის კარფურთან, ზუსტად იქ, სადაც კარფური. ხოლო მეორე ფილიალი გაიხსნა რუსთავში, საოჯახო ცენტრ რუსთავი მოლში. ამ ფილიალებში ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები. რა თქმა უნდა, ბევრი კარგი გასართობი სივრცე, ასე რომ

0: Ტრიე კობუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი little3.g. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს არის დღეისთვის, რაც შეეხება პრიზებს. ახლა სარეკლამო ჭრა მოგვიახლოვდა. მოусმინოთ რეკლამას და დავიწყოთ თამაში. სტუდიის ნომერი არ გამომჩეს. 501-111-881.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: წესები ვიცით, პრიზებიც ვიცით და თამაშიც ვიცით, რა თქმა უნდა. პირველი ზარი სტუდიაში, გამარჯობა. გაითიშა? აბა კიდევ ერთხელ უპასუხოთ. არა, ისევ გაითიშა. 501-111-881 ვერ დაგველოდა მსვენელი სამწუხაროდ, მოდი შემდეგ მსვენელს უპასუხოთ. Ту вера. Ке батоно упасухет, გამარჯობა.
4: საღამოში დღეს.
0: როგორ ზანდებით?
4: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, კარგად. გუშინ თუ უყურეთ ფეხბურთს?
4: უყურე, რა თქმა უნდა, აბა რა.
0: სასწაული იყო, რა?
4: ბეწვე გადარჩა, ბეწვე.
0: ბეწვე ხო, სხვათა შორის ბეწუზე გადარჩა, როგორც იტყვიან და არ ვიცი, არ ვიცი. საინტერესო იყო ძალიან. თქვენ გულშემა ვის გულშემატკივრობთ ამ ჩემპიონატზე?
4: საფრანგეთს გულშემატკივრობ პირდაპირ გეტყვი ხუჩაზგულის.
0: ხუჩაზგულისთვის. ჩემი არ იყოს, მე ხუჩაზგულისთვის ფეხბურთის ყურება დავიწყე საერთოდ ზოგადად.
4: ნუ, მე საერთოდ ვიყავ ფეხბურთის, მაგრამ უფრო მეტი განათლება მივიღე ფეხბურთში ხუჩაზგულის.
0: სხვათა შორის იცი რა შეიძლება სახელი შემახსენეთ თქვენი?
4: დავით.
0: დავით, ჩემს თავ შევამჩნია ესეთი რაღაც, რომ აი პორტუგალია რომ თამაშობდა, ეს გვარებს რო იძახიან კომენტატორები, ხო იცით, ისეთი შობლიური

0: ხომ? მაინცდამაინც ააგეს რა ვქნათ რა სიზამ?
1: არის ეგ მომენტები კი ქუჩაში ბავშვებზე.
0: კი. კარგი, მოდი დავიწყო თამაში, წარმატებას გისურვებთ.
1: მადლობა.
0: და დავიწყოთ რამე მარტივით, ხო?
1: კარგი.
0: აი, ნახე დღეს თუ არ მოიგებენ ჩვენები.
2: ორ ათამაში იქნება ეს?
3: ვერ ახალ გაგაცდილეთ გან? 30 დაძიქმენ ადგილას ჩარა. შენ არ იცი აქ კიბეებზე ჩამოჯდომა რომ არ შეიძლება.
2: ბეხე, დღეს თვარ მოიგებე ჩვენები.
0: ა?
1: ორი და მოედან.
0: კი ბატონო. ორი და მოედანი. ხშირად ფეულაში ეშლებათ, მაგრამ ასეა.
1: ხო, კარგად უნდა დაგურება.
0: კი ბატონო. მეორე.
4: დიდი პარდონი ბატონო.
5: სახში გაჩვენებ მე შენ.
0: სახში გაჩვენებ მე შენ კარდონს.
1: ვიდეო ხერია, ჯიბილია, ვიდეო.
0: ო, ო, ო.
1: ჩარიდა.
0: კი ბატონო. დავით ორი ქულა. ო, მესამე.
6: მანა ნამ შვიდა თითი. კოტი ახლა შინი ის ახლო ისი ახლო რომ მის სუნთქვასაც კი გაიგონებდა მათ შორის ეს კედელი რომ არ ყოფილიყო
0: მანანას უყურე შენ?
1: ო მანანა და კოტე
0: აბა კიდევ ერთხელ
6: მანანამ შვიდა თითინეთა კოტი ახლა შინი ის ახლო რომ მის სუნთქვასაც კი გაიგონებდა მათ შორის ეს კედელი რომ არ ყოფილიყო
0: აძმაო რომანტიკა
1: აბა ჩვენი ესო?
0: ოჩახდა თუ? ოჩახ, ოჩახ, ჩვენიერი სამი ქულა აი ვიღაცამ აღნიშნა კიდეც კარგი
1: ეხლა რადიოს უშვებს და გამიერა ყველა
0: ამა შემდეგი მუსიკა
7: Я голмал храм дал сора сакат чем демеса
8: Шенерам ке

0: რაო ბატონ დავით?
1: საერთოდ არ მესმის თუ რაღაცა ისეთი ხარვეზებია.
0: ესე იგი, მოდი, ჩანაწერი არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ფილმიდან, ამიტომ ხარისხი არ იქნება მაღალი, მაგრამ მე ტექსტი შემიძლია გითხრათ. ესე იგი, დავიწყოთ თავიდან. დიაკვანმა უთხრა მღვდელსო: რას აკეთებ ჩემზე მეცო?
2: კადრადში მუშაო მე აშეძანი
1: გურულ ფილმს გავს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. მერე მეორე куплетში არის: ხოჯა მუთხრა მოამბესო.
2: ხოჯა მუთხრა მოამბესო, რადარ.
0: ხოჯა მუთხრა მოამბესო, რადარშობის სიკეთესო. მეორე куплетში ასეა. თავიდან დიაკვანმა უთხრა მღვდელსო: მეორე куплетში ხოჯა მუთხრა მოამბესო.
1: ხოჯა,
0: ხო, ასე. და მაგრად არის ხმებში გაშლილი, ფაქტია, ნუ მაგრად ღერია. ძალიან
1: მაგარი. ორ ვარიანტს ვიტყვი, თუ არი არის, თუ არა და.
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: ერთი დაიყო. და მეორე ვიტყვი. მეორე ვიტყვი.
0: დიაკვანმა უთხრა: მღვდელსო, რას აკეთებ ჩემზე მეცო? შენ რომ ტრაპეში მუშაობ, მე აქედან გიწყობ ხელსო.
1: ტრაპეში მუშაობო?
0: ხო. მერე მეორე куплетია: ხოჯა მუთხრა მოამბესო, რათარშობის სიკეთესო.
1: აა, დარიყო არ არის დარიყო.
0: ერთხელაც გავუშვათ.
2: მუთხრა მოდელს რას აკეთებ ჩემზე მეცო? შენ რომ

0: eso.
1: Kara ari artzerti, David, მაგრამ კარგი თამაში იყო.

ენერგიაა ჩემთვის პირადად, როგორც წამყვანისთვის და ჩვენი გუნდისთვის სრულად. ვინაიდან გვისმენენ რუსთავში, გარდაბანში, შენ ხარ ჩემი ბატონი, მცხეთა, მცხეთის რაიონი სრულად, ნუ თბილისი, ჩვენი დედაქალაქი, ეს ულამაზესი ქალაქი და ეს უძვირფასესი ხალხით დასახლებული ქალაქი ხო საერთოდ ყველა კუთხე კონჭულში ვისმინებით. ამიტომ ყველას დიდი მოკითხვა, ვინც გვისმენს, ვინც პირველად გვისმენს, მათ ვეტყვი, რომ ეს არის რადიო ჩვენებური, 88.1 FM და ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს, ნუ არის გამონაკლისები, მაგრამ ძირითადად გამონაკლისების გარეშეც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ამ გადაცემაში ყოველ შემთხვევაში. ეს არის კინომანი, გადაცემა, რომელშიც ქართული ფილმების ნაწყვეტებს უშვებთ და თქვენ ესე აუდიო ნაწყვეტებით უნდა გამოიცნოთ ფილმი. რომელი ფილმია? ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, გადაეცემა პრიზები. პრიზები ბევრი გვაქვს, საინტერესო პრიზები გვაქვს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ღვინო, რომელიც ძალიან უხდება ქართულ კინოს. აი, ერთი ჭიქარო გაქვს დალეული და ქართულ კინოს რო უყურებ, სულ სხვა თვალით უყურებ და სხვა თვალით გესმის. ახლა ქვევრს და ღვინის ქურდებს რო მიურიანის ღვინით უყურებ, რა თქმა უნდა, სხვაში ნარს დაიჭერ, ქვედინებებს დაიჭერ. და მილდიანის ღვინოს ვათამაშებთ. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის საფილმო შეფუთვაში. და აქვე გეტყვით, რომ საოჯახო მეღვინეობა, მილდიანის მეღვინეობა და მასთან ერთად საფილმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში, დიახ, კახეთში. აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაციაც, ხოლო ვებგვერდზე ნახავთ დანარჩენ ინფორმაციას. მე ვებგვერდი მილდიანი ჯი. ბატუ ცენტრის ბილეთები, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად, აი გაჯეტებს რომ მოწყვიტოთ ცოტა ხნით და ფიზიკური აქტივობა დაუგეგმოთ, ცუდი არ იქნება ნამდვილად. ჩვენთან ბილეთები თამაშდება სწორედ ბატუტებზე, თუმცა აქ არის უამრავი სხვადასხვა სივრცე და ამავდროულად დაბადების

0: Radkovom datorem Šentan Šedarevica Šinelevalda.
1: Შენთან შედარებითაც შინელებაო, რაც დავხატეო. კარგი ნაწყვეტი შეგხვდა, დავით, კარგი.
2: აბა, თუ შეიძლება ისევ რო იმას
1: აკეთებ. აბა, ყურადღება. მე გირჩევ ხმას დააკვირდეთ და მსახიობი გამოიცნოთ და მე ადვილია.
0: შენი კიდევ ერთი ახალი პორტრეტი დავხატე. ზოლიანი გავით. ცუდი არ უნდა იყოს. პორტრეტის კვალობაზე რა თქმა უნდა, თორემ შენთან შედარებითაც შინელებაო.
2: იობი მეცნო ეს ოთარ მეგვინეთ
1: უკვე. უნდა გეცნოს აუცილებლად, იმიტომ რომ კინო გიყვარს, ვიცი.
2: კი. ამ სახიობიც.
1: აჰა, ოთარ მეგვინეთ უხუცესიო.
2: ო, პორტრეტი რაღაცა
1: ხატავ ხატვასთან არის. ო, ლოგიკურია, კი?
0: შენი კიდევ ერთი ახალი პორტრეტი დავხატე. ზოლიანი კაბით.
1: ზოლიანი კაბით.
0: ძალიან უნდა იყოს. პორტრეტის კვალობაზე რა თქმა უნდა, თორემ შენთან შედარებით საშინელებაა.
1: პორტრეტის კვალობაზე ცუდი არ უნდა იყოს, თორემ შენთან შედარებით საშინელებაო, როგორი თამდაბალი ნათქვა მე და თან ზოლიანი კაბით ძმაკაცის პორტრეტს არ დახატავდა, ხო? ქალის პორტრეტზეა საუბარი.
2: კარგი, იცი, ძაგი ერთი.
1: მიდი გამოუშვი.
2: ცია მაგ, ალბათ. დაც დავაკავშირე, ალბათ ეს უნდა იყოს მზე შემოდგომის.
1: რა თქმა უნდა, უთარ მეგვინეთ უხუცესი და მზე შემოდგომისა. შვენიერი ფილმი, რომანტიკული და საკმაოდ ესეთი

0: სტუდიის ნომერი 5111188 არის სტუდიაში. გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი ვარ.
0: როგორ ახართ გიორგი?
1: მე როგორ ხართ?
0: კარგად, მადლობა. გიო, ვის გულ შემატკივრობთ სოფლიო ჩემპიონატზე?
1: ინგლისის გულ შემატკივრობთ.
0: ოო, ინგლისი არ ხუმრობს კი. როდის აქვს თამაში?
1: ნელ-ნელა დაიწყეს. ეხა ნორვეგიასთან არის გოლი 10-ში.
0: ნორვეგიასთან არის 10-ში და მოუგებენ, ვიცი, იმიტომ რომ კლასით ბევრად მაღლა დგას ინგლისი. ხო? ხო ესე.
1: კი, მაგრამ ცოტა
0: ნორვეგიაბაც ხო,
1: რა თამაში იქნება?
0: სული თამაში იქნება. მეც გავერკვი ამასობაში ამ
1: ფეხბურთში.
0: 11-ია. კი ბატონო, და ესე იგი ჩვენ რა გვაკლია რომ ამ სოფლიო ჩემპიონატზე მივიღოთ მონაწილეობა, თუ გიფიქრიათ ამაზე?
1: ჩვენ რა ვიცით?
0: არადა მსოფლიო დონის მოთამაშები უკვე ყავს. რა ბრძანეთ გიო? გიორგი, თქვენი ხმა წყდება, გვირაბში ხომ არ ხართ? გიორგი, ხმა გაწყდა თქვენი?
1: მე ესე ფიქრობ.
0: რას ფიქრობთ? კიდევ ერთხელ გაგვიმეორეთ, გაწყდა თქვენი ხმა?
1: მწვნელია საჭირო.
0: აა, ახალი მწვნელია საჭირო?
1: ალო.
0: დიახ, გესმით გიორგი ჩვენი? გიორგი, 1212, არა. გიორგი მოძრაობს ეთყობა და გვიღალატა კავშირგაბმულობა, მაგრამ არა უშავს, გადმოგვირეკავს და აი დაგვიბრუნდა. დაგვიბრუნდა გიორგი. გიორგი, აქ ხართ, გესმით?
1: კი, კი, გაიტიშა და.
0: ხო, ეთყობა გვირაბში შეხვედით, ხო?
1: გვირაბში არა, მაგრამ ტრასაზე მივდივარ.
0: ხო და აი, ესე იგი, მწვრთნელი გავიგე რომ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ კიდევ რაღაცა ბრძანეთ, რაც გაწყდა ხმა და ვერ გავიგეთ.
1: ხო, ამოწურა თავისთავად ჩემი აზრით
0: რა. ანუ მწვრთნელში არის პრობლემა, ესე იგი, თქვენი.
1: კი, ხო, ასე თუ ისე, მე ესე ფიქრობ რა.
0: კარგი.
1: იმიტომ რომ გებატონ.
0: ნახოთ, კაპიტანი შეიცვალა და აწი ნახოთ რა იქნება.

0: და ასეთი აგრესია აქვს.
1: ანუ ქმართან ეს ავარაუდოდ გათხოვდა რა, არ უნდა ისხოვდეს
0: რა. ნუ შესაძლებელია კი ბატონო და აი ასეთი სიტუაცია რომელ ფილმს გაჰყვება მთელი ფილმის განმავლობაში არის ამ თემაზე ესე ვთქვათ მიუბრუნდებიან, მოუბრუნდებიან და აი ეს არის ძირითადი ერთ-ერთი ძირითადი ღერძი ამ ფილმისა რომ ეს ქალბატონი აი ასეთ უკმაყოფილო მდგომარეობაშია. მოდი ერთხელაც 4 ქულის ხათრით.
1: კი ბატონო.
2: მე აქ მაცხოვრებელი არა ვარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არა ვარ. მე უდა ბუში ვერ მოვკლებ. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
1: არა,
0: არა. ვერა. არა და რომ გავუშვებ ამ ფილმს ამ ნაწყვეტს ხვასთან, მე გიორგი იტყვის რამ დამავიწყა, რამო? ვერა, ვერსიებიც არ არსებობს?
1: არაფერი არ მას შეხვედრა წარსულთან ეს არ არის აქ შეშოში არა, მეორეა კიდე.
0: აბა
1: რაღაც თეორიული კინოა რა, როგორც ვფიქრობ, თაში ხდება ჩემი აზრით.
0: მოდი რამე ვერსია კიდე მითხარი, ისეთი რომელიც უფრო გონია რომ შეიძლება იყოს. თუ გახსოვს ამ ფილმის სახელწოდება, ანუ ვერსიის სახელწოდება თუ იცი სრულად, მითხარი და გეტყვი არის თუ არა.
1: შეხვედრა წარსულთან?
0: არა, სამწუხაროდ არა. თავადვე ხომ თქვი რომ ხო, არა, თავადვე თქვი რომ არ არის შეხვედრა წარსულთან. ასე რომ 4 ქულა გიორგის. მადლობა თამაშისთვის. დაველოდოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები. მაინც უსმინეთ რადიოს არ გათიშოთ, რა იცით რა ხდება. იქნებ ვერავინ გვაჯობოს. ან იქნებ გვაჯობოს. ნახოთ, წინ დრო არის, ასე რომ გელით. 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, მეგობრებო, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალადასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, ეს საფირმო შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ Wine Explorer 2026 გამართა ივნისის დასაწყისში. მოგეხსენებათ

0: Tamam, mam ti udę dantyki.
1: Მეცხრე.
2: ჩემი თანაქალაქელის გადაღებული ფილმი მალე გაზაფხული მოვა.
1: ო, ოჩახ.
2: ოთარავესაძე.
1: კი ბატონო. მაშინ მეორე. მოდი იყოს ეს. ყურადღება?
0: დაიხი ძველი.
3: ბარი ძველი. სულ ახალი ჩადებულია. კილო 4 თომანი.
1: გავი მეორებ, იმიტომ რომ თავი მოიჭრა. კიდევ ერთხელ.
0: დაიხი ძველი.
3: ბარი ძველი. სულ ახალი ჩადებულია. კილო 4 თომანი.
1: რაღი შენი ძველი წნილიო? რა არის ძველი?
2: ის ვიჭები.
1: აა, არც დაჭირდა გამეორება, გიას 2 ქულა. ხიმილის ბიჭები. აბა ეს ფილმი თუ იცის ბატონმა? გიამ.
4: ისა მარტი რომ არ ეწოდინება, სადღა მომწერის წერილე. ნახევარი ზოგელი ადარჩება და რაღა მაინდა-მაინც ჩვენს დადავზახდე.
5: და ჩუდი. გარკაც ყალაგული.
1: სადღა მომწერს წერილებსო?
2: აჰა.
1: აბა გამიმეორებ ბატონო გია?
2: ერთხელ გამიმეორებ კიდევ.
4: მისცა მარტი რომ არ ეწოდინება, სადღა მომწერს წერილე. ნახევარი ზოგელი ადარჩება და რაღა მაინდა-მაინც ჩვენს დადავზახდე.
5: და ჩუდი. გარკაც ყალაგული.
1: ოო.
2: წეთილი ადამიანები.
1: ოჩახ. 3. არის.
2: ო.
1: ხო? თავადვე გაუკვირდა. კი ბატონო. კარგი მუსიკა. მუსიკა კინოფილმიდან.
2: აი ვაი.
1: ხო, რა ვიცი, წინა ჯერზე არ გაგიჭირდათ მუსიკა.
2: იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად დამეხმარეთ.
1: აჰა. დავეხმაროთ, კი ბატონო, მაგრამ ხო, ხო, ხო. აი, ფრანგული იყოს, ფრანგული, კარგი ფრანგული სიმღერა.

0: ამიკულა ბატონ გიას დღეისთვის, ნუ აი მუსიკამ ჩაჭრა და რომელმა ფილმმა თავად გაიგებს სულ მალე, იმიტომ რომ ეს ფილმი არაერთხელ ამ მუსიკითაც ხვათაშორის გამოუცნიათ ჩვენ ძვირფასონელებს, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07.

0: ვინს გულშემატკივრობთ ჩემპიონატზე? თუ გულშემატკივრობთ ვინმე საერთოდ?
1: არა, ფეხბურთის გულშემატკივარი
0: მაგარია. უსაქმური ხალხი დარბის რაღაცა ბურთს დაზავენ. არა, ხო. მესმის. კარგი. აბა, მეორე ნაწყვეტი ბატონო დარიო თქვენთვის. ვიცი რომ ახლა სამსახურიდან გვირეკავთ.
2: მოდი ამ ტიპის ფოსტებს დავუმართოთ. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდეთ. თქვენ ოჯახებსაც გაუმართოთ.
3: Мадлу,
1: хитцо ძეგა პრიცო. მოდი ამ ტიპის ფოსტებს დავუმართოთ. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ
2: თქვენ რომ გაგეხარდეთ. თქვენ ოჯახებსაც გაუმართოთ.
1: მადლუ, ხიტო ძეგა პრიცო. ძეს ძავს აი ახი რო გაყავს კახეთში.

0: Vos, are mares gazahes.
1: Გული კარგია. აი, აი ორი ვერსია მაგრამ.
2: ო, ეს უკვე კარგია. კარგია ორი ვერსია.
1: მაგრამ ის ბავში მელას მოუყვანს, მაგრამ რავი.
0: კარგია გული, გაზაფხულს ის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არ ემარეს გაზახეს.
2: თეთრი მელა თოლია. გახსოვთ?
1: არა, ეგ არ არის. ან არის დიდედადაშვილის შვილები, ან კიდე ის უარი რომაის რა ქვია იმას დიდი მწანველი.
2: ანუ თქვენი ვერსიებია ეს ორი, ხო? დიდედები და შვილიშვილები და დიდი მწანველი. სწორად გავიგე?
1: ხო.
2: არა.
1: არა, მაგრამ კარგი.
2: დროებით ილია გემშვიდობებით, კაი კაც. ჭირიმე, შედი. ვაგრძელებ თამაშს, დარეკეთ 501-111-881, დარეკეთ ვისაც არ დაგირეკავთ, ნუგეშინიათ. ახლა ზაფხულის პერიოდია, ადვილად გამოხვალთ, იმიტომ რომ შეთხელებულია ცოტა, როგორც საცობები შეთხელ და ისე ჩვენთან ჩვენს ტელეფონზე საცობი შეთხელებულია, ასე რომ გამოხვალთ აუცილებლად. აბა დავიწყოთ.
3: ეთერშია კინომანი.
2: ხუთას ერთი, ერთი, ერთი, ერთი, რვა, რვა და ერთი, თუ არ ვწდები ზარია სტუდიაში, როგორც ვანიშნებენ, გამარჯობა.
4: შვიდობა,
2: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ძანდებით?
4: თესლავის კარგად.
2: ძალიან კარგი. ჯანმრთელობა ხომ არის კარგად, ბატონო მერაბ?
4: არა, მიშას ბატონო, თქვენ როგორ ახართ?
2: კარგად, დიდი მადლობა. ყოჩაღად უნდა იყოთ, ყოჩაღად.
4: კი ბატონო, მეთი სტალოგით.
2: აბა, წინა გადაცემაში ახლა ერთი კარგი ბიჭი ჩავჭერით და მე მგონი ქალბატონიც ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით და შემონახული მაქვს ახლა თუ გვისმენს ის ქალბატონი და ის ვაშკაცი

0: კანადა
1: ოპტიმალურ ფორმაში იყო ყველა. აი მე ვატყობ რომ ფეხბურთი გიყვართ ბეჟო და წეღა მკითხე ბატონს და თქვენი აზრით მაგრამ ჩვენ ნაკრებს რა აკლია რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ასე ვითამაშოთ და რაღაც ჩვენ ჩავერთოთ ამ პროცესში.
0: ახალი სისხლი რა ჩემი აზრით აი ხა სანიოლმა ხო გარკვეული როლი ითამაშა ხა შევა ისტორიაში ხა მე ბოლომდე არ მაქვს ამ კაცს მეც იმას არ ვიყვარს საში როგორც აიყვანეს ხა მაგრამ ნუ რაღაც გარკვეული ის როლი ითამაშა ხო ევროპის ჩემპიონატზე გასასვლელად მაგრამ მე ახალი სისხლია საჭირო და ახალი ხედვა და მე მწუხრეს მაგალითად ვისურვებდი რომ ახალი მწვრთნელი მოსულიყო
1: და ანუ საჭიროა ეს ახალი მწვრთნელი თქვენი აზრითაც კი
0: ბატონო იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთი შემადგენლობა გვაქვს მართლა მსოფლიო ზონის ფეხბურთელები რომ ამითი შესაძლებელია სულთავისოდ კიდე ევროპის ჩემპიონატზე გავიდეთ
1: კარგი ერთი კითხვაც აი რახამ საქართველოს ნაკრებზე ვსაუბრობთ ეს ყველაზე მტკივნეული თემაა ჩვენთვის ახლა ფეხბურთის სფეროში და მწვრთნელი ახსენეთ გვაქვს შანსი რომ იყოს ქართველი
0: კი რატო არ ახლა მე მაგალითად ბოლოს აი კარს ხადაძის გაწვრთელი გუნდი ძალიან გულწონდა ხა საწის ეტაპზე ცოტა არის მაგრამ ბოლოს ისე გამართულ სანახაობრივ თამაშს აჩვენებდა და ისეთი მობილიზებული იყო ძალიან მომწონდა რა
1: მე
0: ყავს სპეციალისტები იგი ასისტენტად შეიძლება დიაგი გუჩაძე და ყავს გიაცაცაძე არის ახლა საქართველოს ჩემპიონია თელავის მწვრთნელი და ძალიან გამოცდილი მწვრთნელები ყავს
1: ე ბიჭო დაასაქმეთ ეს კაცი ფეხბურთის ფედერაციაში რა უნდა ჩვენთან რატო გვირეკავს ჩვენ ე უნდა იჯდეს იქ ფედერაცია ბეჟო ყოჭაღ ბრავო რა მაგრა ერკვევი ღერთო ჩემო სახელები გვარები ვინ რისი მაგნისია ყველაფერი ზეპირადიც ყოჭაღ
0: რამაცვანაძე და ყავს მართლა
1: რა ასეთ კაც ცოლი არ უნდა ყავდეს ეხლა ასეთ კაც აი ესეთი კაც
0: ბავშვობაში ისე კარგად თამაშობდი მე პროზა
1: ფეხბურთს
0: ეგ ახ ერთ-ერთი აი მართლა იჭერი ის ვიყავი დიდ პერსპექტივას მიწინ ასწავლა საფეხბურთო
1: და რა მოგივიდა მე
0: ფოგასოს წლებიც იყო მაი 2000-იანი წლები და არ იყო ესეთი შეცხობა. ეხლა რო ყოფილიყავი ამ პერიოდში.
1: მართლა
0: წინ წავიდოდი.
1: ვის ეფეხბურთებოდა ხო მაშინ?
0: ო რა თქმა უნდა ახსოვს რა პერიოდიც იყო.
1: კი. კი. ძალიან კარგი მიხარია რომ
0: მაგეთი მგონია რადგან ჩემპიონი, აი ესეთი მონოდინი მას.
1: კი ბატონო, ნახოთ. აა შენ აფასებ ალბათ სიძლიერეთ გუნდების ხო?
0: კი, შემადგენლობის მიხედვით უყველაზე ესეთი გამართულ თამაშ და სტაბილურად მაინც საფრანგეთი მგონია და
1: კარგი ბატონო, ნახოთ რა იქნება. ბეჟოს ვარაუდები, ესე იგი ბეჟო არამხოლოდ კინომანი ყოფილა, ფეხბურთომანიც ყოფილა და ეს გავარკვიეთ დღეს. ბეჟო, მოდი დავსწოთ ახლა.

0: Чому, сега?
1: И потом, папа патрон с нас на замусловке, а дай его дэма. Вино. Вэлла, пэс, тавис тэхи.
2: ეს უნდა იყოს კუდრო სავანე.
3: ორი არის კუდრო სავანე, კი ბატონო. მესამე.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
3: ბრავო, ბრავო.
2: ხარდი.
3: Peugeot შოქშია მოასულიერე.
2: აა,
4: ის რა იყო ეს? იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
3: რავ ამხანაგებ.
2: ეს კაცი.
3: იქნება ამინდი, იქნება პური.
2: აა,
3: იქნება მწვნელი, იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი.
2: აა. იაბა, ერთხელაც კიდე.
3: აა, თვით ბეჟოც გამეორებას ითხოვს. ხედავთ რა დრო დადგა მეგობრებო.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
3: წინაზე ბულბული.
2: აა, მეგი ესე ისეთ ნაცვლადებს გამოქეკავ.
3: წინაზე გუგულმა ჩაგჭრა, ახლა ამინდმა.
2: აა, გუგული რაღაცა ახლა გამახსენდა ეგ.
3: მაცა, შენ ამას მიხედე ახლა, ამას ჯობია. ნუ გადახტები ჯერ, მაგის დროც მოვა.
2: ომარა ახლა ეს რადოვას ის გონია, თქვა ის ამ გონია?
3: ეს რა გონია ეს?
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
2: აუ, რა საწაულო ესეთი რა?
3: არ იქნება ჭირი და ქოლერა, თუ არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
2: ოღონდ მეცადეო ეს რა უნდა?
3: დაფიქრდი ბეჟო, დაფიქრდი.
2: იშვიათად ახლა რომ ესე ნაცხვეტი იმას ხნა გამიჩნდა.
3: ო, სულ წუწუნებდი მუსიკაო და ბატონო, აჰა.
2: ო, ეს მაინც ეთქობა, არ არის ჩემი ფავორიტი ფილმი არ არის.
3: ნუ, დიდი ბოდიშ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
3: ახლა ფეოლას შენთვის ვერ გაუშვებდი ბეჟო და.
2: აჰა, უნდა იყოს. აი, ბოლო ჯერ იყოს, მე 10 წამი დავფიქრებდი მე.

0: Hovorí, Gulien Taši a mere. Aplodismenta.
1: Aj, to sa ešte, ty tane tvoje urversia suit, kvíľa, dida tamže, da, magram.
0: Damo uši?
1: A Nikos, mať až krát, čo vyšme cerci, ty mani, ty to, nie. Ty sa met. Sú bolo dedoso.
0: Kibaton, kark. Prodrvo.
2: Ikneva amindi, ikneva puri, ar ikneva čiri da kolera, ar ikneva omi.
1: Aj, iko sa vari vari, a te maj čaká, že druhá hrda.
0: Mase, iko Egyptis nakrebi, kuši, šeň rukor cechla chár. Pirvel zé, ari, kovar, beore goli dát, ukoj, mase, dobaré opači.
1: O, dára.
0: Aba?
1: Aj, vy to má, iko sa maj si spolím.
0: Tiak?
1: A niko, iško, ariar meure, iko, skolera, niko, kolera. Anikos,
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Trip. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში.

0: Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: კარგი ბატონო, ესე იგი რა ვითარება ხო? რამდენია ანგარიში? 4-ით 3-ია ჯერჯერობით, ანუ 3 ქონდა რამდენიმე ადამიანს, ორ დავითსა და გიას, ხოლო 4 ქულა აქვს გიორგის. გიორგი არის ლიდერი. ჯერჯერობით ასეთ შედეგი გვაქვს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები დაახლოებით კიდევ რამდენი წუთი გვაქვს? 15 წუთი გვაქვს თამაშისთვის და ტელეფონის ნომერი სტუდიის აქტიურია 501-111-881. გვინდა მინიმუმ 5 ქულა, როგორც ყოველთვის, 1 ქულით მეტი ვიდრე ლიდერს აქვს, რომ ვაჯობოთ და დავწინაურდეთ. თუმცა რაც მეტი უკეთესი, პრინციპი ის არის, რომ ვერავინ გაჯობოთ თქვენ გამოცნობაში. რა თქმა უნდა, ამჯერად ვსვენელი ყოსხაზე, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ხო? უკვე ჩვეულებრივი მოვლენა და გვიხარია ძალიან, რომ მოგწონთ ეს გადაცემა. გამარჯობა.
3: მოგესალმები,
2: ბეგი, მოგესალმები. ო, დღეს მოკლედ ის არის, რა ქვია, ძველი მსვენელების დიდი ზეიმია ჩვენებურზე. აი, იმდენი ნაცნობი ხმა იყო, რომ ძალიან შინაურულად გრძნობ მე თავს.
3: ტარიელი,
2: ილია, მერაბი, ბეჟო, აგერ ხათუნა დაგვიბრუნდა. ბულბული, ხათუნა, თქვენ თუ უყურებთ ფეხბურთს, როგორც ქალბატონი?
3: ვაი, არა, ბეგი, არა.
2: ფეხბურთი თუ გიყურებთ თქვენ? არც ისინი გიყურებენ დიდად, ხო?
3: არა ბატონო, არა.
2: კარგი. კარგი, ჩემო ქალბატონო, ხო, მოდი ვითამაშოთ მაშინ. მოდი ამინძე ვილაპარაკოთ მაშინ, ამინძე. როგორი ამინდია თქვენთან? სოლოლაკი არა, ბოდიშ, ნახალოვკაში არ ცხოვრობ თქვენ?
3: ნახალოვკაში.
2: როგორი ახალგაზრდა ვარ, როგორი გამჭრიახი სამაკრა ქვე მეხსიერება. ნახალოვკაში დამამახსოვრდა ნახალოვკა. აი, ქალბატონი ხათუნა ცხოვრობს ნახალოვკაში.
3: კი ბატონო.
2: და როგორი ამინდიაო?
3: ღრუბლიანი დღეს.
2: ღრუბლიანი.
3: კი ბატონო.
2: ჩვენთანაც გაგიკვირდებათ და საბურთალოზე ძალიან ღრუბლიანი ამინდია.
3: ცოტა ისე გრილა, ხო, არ არის ძალიან ისე.
2: ძალიან არ არის, არა.
3: კარგი, არა უშავს.
2: აი, ესეთი ისა ოთარამიშვილს რო აქვს, ხო, იცი სიმღერა. მოღრუბლულ ცას რომ გახედა იტყვი ვახრადილა რა არყისფრად გათენდაო, ხო?
3: აჰა,
2: აჰა. კარგი, ხათუნა, მოდი ვითამაშოთ, ახლა უნდა იყო ჩაღოთ ამ მამაკაცებს. ვაჩვენოთ, ჩავატაროთ ახლა კლასი და ვაჩვენოთ როგორ უნდა თამაში.
3: აა, მასე რომ მე უნდა ვერ

0: იფიქეთ.
1: ახსნა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანედარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
2: აჰა, ეს არის ყარყარე შენ
3: შეგვიძლია მე. ყარყარე, კი ბატონო, მაგარი ბიჭია. ხო. ხო, აი ეს ნაწყვეტიც წინა გადაცემაში სხვათა შორის ამ ნაწყვეტმა ჩაჭრა ერთი კარგი მსმენელი და შევპირდი რომ გავუშვებდი აუცილებლად და დღეს უშვებ.
4: მამაკუმარი, ჩემია, ესმის, ჩემია! აღარ გაბედოს იგი წასვლა! თუ არ დამიჯერებს, თლად გადაგბუგავ, გესმის? სოფეთ გადაგბუგავ!
2: ეს
3: მევლუდი? მევლუდი, 4, 3. სამი ქულა, კი ბატონო. და დარწმუნებული ვარ, ამასაც გამოიცნობთ, ეხლა ბატონი გია ჩავჭერით აი ამ მუსიკით.
2: აა, ვიცი, თუ გიდა აბრაუშა.
3: ფრანგული სიმღერა, დიახ.
2: კი, ვიცი, ეს არის ფიროსმანი.
3: ფიროსმანი, 4 ქულა. ხათუნა გაიჭრა წინ, მოატყვა 1, მოატყვა მეორე და
2: არავის არ ვატყუებს მე.
3: ო.
2: ჰო.
3: ისე რას ფიქრობ ხათუნა? გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
2: რა ვიცი, ესეთი რომ გონი გიჟი.
5: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
6: ჭკვიანი?
5: რატომ?
6: იმიტომ რომ კარგი ჭკუავს გიჟზე.
5: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
6: ჭკვიანი?
5: რატომ?
6: იმიტომ რომ კარგი ჭკუავს გიჟზე.
2: კარგი ჭკუა რაო, ბოლოს ვერ გავა.
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზეო, ანუ გიჟთან შედარებით.
2: აა, გიჟზე კარგი ჭკუა აქვს.
3: იმიტომ არისო უფრო ბედნიერიო.
2: აჰა. ვა.
3: არ გეთანხმებიან თქვენ?
5: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
6: ჭკვიანი?
5: რატომ?
6: იმიტომ რომ კარგი ჭკუავს გიჟზე.
2: ვა.
3: ო. ნატომ გასერვე, ვერ ჩავწდი. მე რა? ვახ, ვახ, ვახ.

0: ები 4 ქულა დაგემშვიდობთ 4-4. ო, აი ის მეშინო და 4-4 არ გვაწყობდა. აბა სასტრაფოდ, სასტრაფოდ დაგვირეკეთ 5 ქულიანმა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგეთ.
0: როგორ ზანდებით, როგორ?
1: მადლობთ, მადლობთ, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი?
1: გეგა ვარ, გეგა თუ გახსოვთ.
0: გეგა, რა დამავიწყებს კაც? შენიურად ითამაშეთ და ახლაც იგივე საპირებთ ალბათ.
1: რა თქმა უნდა, შევეცდები კონცეფცია.
0: აბა დავსწოთ. პირველი ნაწყვეტი ბატონო გეგა, ფული თუ იცით სად არის? იცით? აი, ნახეთ, ნახეთ.
2: ფული კი იცით სადაა, მაგრამ კაცი მჭირდება. ამ პირ საქმეში რომ გამოდგება ისეთი. ფული კი იცით სადაა, მაგრამ კაცი მჭირდება. ამ პირ საქმეში რომ გამოდგება ისეთი.
1: კაცა თუთაშია.
0: ოო, ბატონო გეგა, პირველი ქულა. მეორე.
3: მითაო მიხელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები. სასტაულია, დასტაული. მართო შანშად ვიწყალ.
4: წმინდაო მიხელა, მოგვითხერანე საიქიოს ამბები.
1: აი მე რანაცნობი
3: ფინალია. ოო. მითაო მიხელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები. სასტაულია, დასტაული. მართო შანშად ვიწყალ.
4: წმინდაო მიხელა, მოგვითხერანე საიქიოს ამბები.
1: თვითონ მიხელა ხო არ არის ფინალი?
0: არა. სამწუხაროდ არა გეგა, ვერა, ვერა, გეგამ ორ ქულამდე ვერ ავიდა დღეს. გავაგრძელოთ დრო ცოტა, აბა ვიჩქაროთ. ეთერში

0: ში ასევე გორგიის ქსელში. little3.gr-ის ვებგვერდი კომპანიისა Little Tree-ის შენი პოზიტიური, ყოველდღიური პოზიტივი გზაზეო. რა თქმა უნდა, სურნელი პოზიტივს ქმნის თავისთავად, რაღაც მოგონებებს აღძრავს და ასე შემდეგ, ხო? თქვენც ასე ხართ ალბათ. სვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ძეთი.
0: როგორ ძანდებით, როგორ?
1: მადლობა, კარგია, თქვენ გამბოლო დროს ბოლოში გირეკავთ ხოლმე რა.
0: ბოლოს გირეკავთ კი, ბატონო.
1: ბატონო, ბოლოს გამოვდივარ ხოლმე.
0: ხო, როცა ყველამ უკვე ითამაშა, ადვილია გამოსვლა, გეთანხმებით. თქვენი სახელი?
1: ირაკლი.
0: ირაკლი. არაზუს არ მოგიგიათ ირაკლი? კი,
1: კი, ერთხელ კომუნიკაციაში.
0: როგორი გემოქონდა მე მოგებულს?
1: შენია.
0: ხო, მე თქვენგან განსხვავებით არ მომიგია არაზუს. დავიწყოთ თამაში. მოდი ახლა იქნება. აი თქვენ ხართ ახლა ბოლო მსმენელი. ხო და თქვენს მერე არავინ არ იქნება ეთერში მოკლედ და იქნებ იყო ჩაღოთ.
1: ხო,
0: იქნებ იყო ჩაღოთ, რომ მეც არ გამაწმილო დღეს და გაგატანოთ ეს ღვინო თქვენ და სხვა პრიზებიც.
2: ხელები მაღლა. აკარეთ იარაღი.
3: და კომპლეგა.

0: გიარინოთ 4 ქულით, ამიტომ თქვენ კონკურენტი არ ყავთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ 4 ქულას ვერ აცდით, ვერც ვერავინ ვერ მოიგებს. ამიტომ ჩემს ინტერესებშიც არის რომ თქვენ მოიგოთ.
1: კარგი, დიდი მადლობა.
0: ახლა შემდეგი ხო ა ბატონო,
2: ასეთ უსმენოს და გამოყრუებულს რა გემღერება და გელოდბარება. იმ ჯოხს გუნდს რომ უკნებ წინ, თავში უნდა იცემდე. არ უნდა მოკლა ამის დამწერი?
3: Ну მომკლავთ. Ну მომკლავთ. შემოწმინეს. მე უბრალოდ ლოტყარობისათვის ხარ დაბადებულიო.
4: ჩემ ცოლზე და შენ წერდი წერილებს?
3: კი შემოდათიკო. რა იყო პატარა წინ წაწევა მინდოდა ცხოვრებაში.
2: ასეთ უსმენოს და გამოყრუებულს რა გემღერება და გელოდბარება. იმ ჯოხს გუნდს რომ უკნებ წინ, თავში უნდა იცემდე. არ უნდა მოკლა ამის დამწერი?
3: Ну მომკლავთ.
4: Ну მომკლავთ.

0: თუ ჩემი ხარ ეგ ბეჭედი ვისია რაო ირაკლი აბა ვერსიები გამოუშვი მოგვაყარე ორი ვერსია შეგიძლია გითხრა თუ გაქვს
1: ერთი საბუდარელი ჭაბუკს ვანგვანებ უნა საბუდარელი ჭაბუკში ხო საბუდარელი ჭაბუკში ერთი ვერსია მეორე ვერსია
0: სხვათა შორის ეს სიმღერა ჩვენთან როგორც მუსიკა ისეც გადის რეტროში იმდენად მაგარი შესრულებაა და რაღაც ხასიათშია ჩასმული ხო
1: კარგი შესრულებაა ნამდვილად
0: Та гармони ра магра украус, аккордеони.
1: Аба.
2: Гарет мзия чем су

0: Sim, acho que era.
1: Sabe?
0: Eu já recebi.
1: Tu chemi kharek bechedi visia es simghere romel filmshi a es martivat ari sakitkhi ra
0: Vincuaneveli meore vatia ai ragatsa etsi khanavani Vincuaneveli
1: ai rogor mushaobs mamakatsis intelekti khedaots khelovnuri ki ara adamianuri intelekti ese mushaobs
0: adamianuri intelekti
1: zelos zelos
0: გადავდი ახლა უფრო ეს ვინტონეველი არ
1: გარმონი გარმონი
2: გარეთ ზია

ბიანი, რომელმაც ღვინო დააწესა, ასევე ბატუტ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი, რომელმაც ბატუტების ბილეთები დაგვიწესა და ლიტლ ტრის წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელმაც ავტო არომატიზატორები დაგვიწესა. ყველას უღმეს მადლობა ყურადღებისთვის. მე აქვე გემშვიდობებით და

ადე შახედე ქვეყანას გორიდან გორის პირადა ზეღან რომ ჩალა დარგაჩნდა დაგიფასდება ძვირადა

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესის.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აღიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ

0: გაუზი არე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 21 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama. Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danke, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Holo online shedzenisas World Market Sada Extra Gize.
3: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური

ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

იარომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Ак ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

და მასიე ფიქრები როგორც თოვლის ფიფქები შენ რომ დიდი გახდები

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესეს.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
4: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
6: ამინდა და წვენებში.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიოშენ გამოიცანეთ.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაცული გოჭი წემლი.
3: ჩემან ბესენდერო ბოშესში.
4: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო?
6: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიანე.
1: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
9: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩ. კინომანი. ჩვენებურზე.
10: ამინდო და ძველებში.
11: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მოგენატ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.